0: soldier for only the boy and young one by. Bibi, a bay any peb and my yari be ba, woman, a sorry, a cocon, se coronavirus, muano, a bay, munas, or mono, who are dear, woman, a fighter warm. If you say coronavirus, minu me nu, a beddy who are dance, yes, sir, yes, a near drew. Enti se muano ye mre mre mra. Na se korono, sister korone, bra korone, nananom, nene nanankansuwa nom, eko guye ni pebyani mua, omube kunkum ye. Enti muma yanshe, ye huye. Eda obe kai, mepacho obe kai kotesi inoa, debi ya ye kai ino. Na, ye ntumi mkweti nyame asem. Na, ye di atua asem noso. Enti Adam Pacho, Genesis chapter 1:29.
1: Yo, that's it, Niaba. Kusyan fo, kome nyina inti unyam kopon asem. Mose muma edikain, itire eba ako, jichimu edu yonu enkron. Na unyam kopon kase, she. Bedin hahay, a eso aba. Nyina, a ewo asase, nyina eni. Ene inuya nyina eduaba a na ba wo mu amamo enye mu eduane amen
0: amen minya dofo be men na wo ba hima wutie mi anopai nyankopon kasa no wa mo emo na obo ye ni din se wo de ama well, the nana ama yen say yen ye de yen ye. Enti munche yesu breso no bra. Enko fo no ko hoko busa yesu awaresem no. E de eno kan wo se ahase no. Ahase no. Aware eno aware na aware jaye bia ni baabi. Aha. Enti yen ankase ye nipa ya so oden. E na e ma aware jaye e baaye. Enti sansu na ye nipa ya so oden. E na ama nam die no aba abeto yen. Ena nam die na baba ye den ababa tuye na ye di nam no na breakfast o en kenya nkenyankopon boye en yesu ye tumi ma ye betumi akabibia se yesu breso oye we en su yesu kristo en ka na obi ko ne nche kobusa ne nam die en ka no wo hum wa ye pa wo de be ma wo ama wa hunu wa hun se enam na ye di ko ye di padua mu no yen se di atosodie ne enche ewoye ni padue ma atosodie ye bodin atosodie a na obi nya ya onti ase atosodie gyna ho ma vegetables enche ena digest enche ena ebo se wudi ne papa nso a ema wa ho den ema wo ho ye fe ema wo luku stream sexy wo yo ba utumu nse obodi na hyehye yie wotono a yi ne nkrowa kama uye be ma nso na se wota di nso a ebe boa ema wafu nso enye kese wugina uye be ma nso a ubegina wugina wona nso nso kama ye kase be ma gina na nso a kani ba bia ni masema me ye de me ken efisa ade anchen ye ntie ntumi mopusa mu akese anopai wugina wona nso kama wa utumu nse yes na se uye obi a wudi sade nam de bre wo honhom ase enti odwomtoni bi wo se e obe da bre wo nte ne nka no akofa no ato ho so obe di opɛ sade nam na ye nim se sade nam enye enti yen wohwɛ mu a obi e obekodwom bia na wo kwa wo tɔ nam a wo opɛ de sade ani wo mu no ka ayɛ ne dede me ka se menye e bia na magi toro me nsoma ye bia gyan na me hu the way a uhumi ana me si sofa na na uhumi na meka se bia na meso e na maye se I don't think so wan hwa abegye de me ka na di na nsu nyankopon ye me dance ni adofo no mso a womunimi ni nim se de me ka no e ye no kureturu do uwi nam no a wo ye kese na sa kese e no me ka atro se e ye honhono kese e ye enye kese papa ena wo beye den wo beye saa kese ene ye kese a emoa wa ho odin enti de bia wo behwe na ha bebe de wo kadwe na ha ye wo ya na ha ye se fi se saade na akosihyehye bebe enti saade no ekone koye na adwuma ni padua ne fa saade kakra bi saa saade no nsue nya bi wo naatim yenya bi won enatim yenya bi wa akatoa ne ho nkro ne bemu enti se ono ko na so okoye na dwuma ne wi a eduru ba bi a o twu ho no ma o na akotai ho wanantu a na akogina ho obasa na akojo me enna mi wo foto ba ko me hwe ms a enti nipa ba ko pa na ma basa enti se nipa nwotwe nsa e den de na wo de me de ye e basa e ma me e we me e mwa e mwa makoma e ma wakoma ni nsu e moyi enti se wu di bibi a dwen de wu di e no ho enka se pintin bi a da me se akan fo wa sin bi wo so aduane ne de he dokunu ye de pa mitumi bubu we sa e ye dokunu na de but eni dokunu nko asa fa bibi ka dokunu no ho de wo de ka ho no fa ade e be ma wa ho den apom den e be ma wani nsu ada ho adofo no me ko ga na me kache me wofa no o kase sdf o amane afri nyame bible akwanche obebe me kache me wofa prince wofa sdf o ebetumi asesa gisi eja enuane no sa ayi enuane na ye de anwata hu bebre no anwana kode da ya dream na me me kama asba ya na base ye ene sade nam ne wie ene sade nam ne wie no na ye de ehokọ enhahamani enuaba mu ye ni edidi ye ni ada yie na adwen ne basa no a adwen ne beye adwuma eyie enti me ka me wofa soto besu sa adwo adu kwase para wo kana na mse ye gyan enuane a na ye ma yen ni nyina die e na ye ye tumi ye se no me fa nse obi tumi ka se jollof na nwani mu a enye de jollof na nwani mu a enye de na wo na wo abọ ho so wo de an wo bo a wo so wo de anwani begu jollof mu ama jollof na ye de na before no ane ye jollof no a ne ye mfa anwa dodo enye jollof na jollof wo de pa na jollof nso ehwiam chen enei efi se kasamafo no virtual camp meeting na so okan se ye nua ye nuane na yemfa enusham obobo enusham bebre edin e de kire yen enti san enusham na wudi gumu ni nyina nsoso no ni nyina nsosa yare o se ukofa akoko besa eto aduanu akoko besa ye duro e na wofa wofa wo de garlic to aduanu mu garlic ye duro enti wo de pepre eto waduani mu a pepre eye duro nti nuro na wo fa bi kakra ni nyina na wo msa kaja na ye nya enuro ni mu ani nyina na enso still enya danya bibi bekem ama wanya eduro ewom esin se wo beye sade na mwade ma na nkwa yi pa wo bia obi nkwa so a metete ho nkwa pa wo bia me nkwa so pa wa be bo nsem ama mutum se ani bia se yem sata madua ni si ba bia enkofo pre eno mo adi ene madua ni ta ko ba bia enkofo mpre no mo adi because omunim se enya ni omo pe no no nanso so no me nso so no me ka adi se nyankopon anim onyam se wudi aduane na wudi ne papa no a u benya ho odi. Last week me ko ye aduane wo ba bi me mani abre me ho a me ye maduane no me ma sese mi program a me de ye maduane oba ba ko nte mase obehwie anwa bom sa anwa na nkomo a it's not gonna text nice for no nice na be text no ana odwen ho me ka tense wra chonhuma me nyama de a me ye na se mi wi a ana obehun ni taste no se wante ne ho aso obeye kukukuku nso aduane no wantumi ano because na nya won na enua me ana me enua me ne ya frɛ me se me menu aduane sometimes no wo wakwa wo ya de papa no obunsam onfiri baabi a ne beye aduma won nam adofo no amo ahia no aso ana obefo obi mu aba be body e wuye ni nyina to aye den ato agwo nanso esi egyina pintin efi se e ma me ye basa me na me pese be pon e be fie ledi ba ko se me pon because ya head that frew se bra be ya ade enti me nhwe de e wo ye ne na hwe so to aso na ye wa ade a wo ye de wo ye no ohun enso enye ma me edwa mi mi di ye no ono no waye vegetarian a chen su dwa mi di enye ma bebra me de call ho na wonim niema no na kwa wonim shop so aye ton sa niema na ye den ewum eti sa na ye den etie enso ye vegetarian me sro ye atobu ase wo anwa die mu na anwa no so emwa ye ni padua no anwa ya adie bebre a ekoni padua mu a ensa ma en ni bebia a ekwa akofa entumi mfa waja na mu nyede ema ebeha wo na jinjina ye ni padua na eno nso emwa ye baako so wuta di aduane a ya chi ni bebre tituru wu di aduane na ya chia na ni na ye sezuga gugu na wakoma eya wo ya na wo honam ye obasa abasa wo be ya wo hunu baby cross, I are real. If free, yeah, then a and can cancel in fear no quenny moo crack a crack. Said Wabba be jay, bread china dear, let you send it dear. I said no crack, a corsum menstrual pain severe, and yet just say, and yet I know I'm on, sir, and know it to me, my wolf fit. It to me, my wolf fit. To me, ya wa kumia kwa wuntu mifa woto enye den ensi so. Sa enye mano, dianea, tosi ya bomua ya chie ni ya kokokokokokokokokono. Ah, tetuhono mno kwa ano. Senka, na saadie nam, mkwane ni ye gongo, apart from abe kwanya ya ebesa eni inoa. Nanka yibuniso yebe yifu. Me beto saadie nuwa. Asante me mfise mi menyini yi. Aha. Menyini kura na mta kuti mpenyinsem. Na omu bunise ini pas mesi. Oye beifu. Kos enuyani ya wodiye nina. Na saadiye ton. Ne. Yen ya. Yen ya kwa kwa jie. Enye ma. Enye. Ena. Eno na ye ketre maso. Eye ye de. Odofo. Ade inti na woto. E anwa. Tuwa bakuwa. Ope so odini nina ye dunyane. Medika chere chere. E kwen e faso ebe ye ye stiw. No kama kama e de anwa kakrebi begu stiw neni. Na anwa no. Aye ama ebi aneno. Aye de. Na aye shen sham. Nyanko po kwa oso. Enti ni pa e kwa oso. Ye na na adam no miye boneno. Nyamia mwamu antina e di intro mu hono. Mwama ye nshani onso. Bonenu e babe kuye eno. Ye si e di e niyane pa. Na ya jeno, akuma na da ye muno, etumia buwaye, atunye free stress, depression, ene hon kwa ne bano hon. Esa nasa siye di nu yane bone nwa. Sa, enye ma we nina anso ni ane, yen sa ane yen kanya brabo, enye ye sun sun sun aswa. Enye ye sun sun sun aswa, untumi na. Na honam yo basa. Wa uko sku, wa mpase, wosua utre ya, wa mfeli. Mi hu se de mesu makane ya se bibi de hu garam si won yare nso won te apo e ha ye ni padua no e moa ye nche se o ha obebre na akwa kofa na de aba beto ye nso wo kuna wo kunu da bi odu be di ayansa bi akone aba wo se be man so na yare na che na oba anu so du be di hospital akone aba ya sori ya ye fasting and prayer safa yare ho afa yare ho afa yare ho afa yare ehun enti nyankopon asem kwa wode asoma yesi enkoka ne enkoka because ye problem ne sa anya ye krata eye ya yare sa minu mi enu ye beti hu adanse anya ye krata ye ya yare sa anya ye yare sa ye ye ma school ti ne ma miensen so ne ma miensen ti na atiefo nyankopon wo soma ne doba yesu kristo so womfiri esoro ho mra sa si su no mra mebunye ye nkwa anka yesu wo mada enye we ntira eye ye nkwadie enti ena omaani free wo tu na henche to ho ba asase su be fa akwate bia eto no ho su be wu animgu ase wu e ma mi ni wu mi enu enti yesu wu na wo wu ye na se ho ba mfaso e ma ye se ho betumi aba mfaso ama ye e wose ye hwe adidie yie e se ye hwe se be ye exercise and send a near man, what dear my yang. Ye who quiet befa so a bet to a yanier man and quo for be better die yang. No woman can say, eh, a yadde dear, eh wa bretire ha ewia ne.

0: Enyan shefa chinchina bubidiye. Ba shushu umu. Na se kan wakuma se diye yake eno. Uti asye yipa na se. Ampase. Ewo yakume umu se ye pere ape daan kwa diya. Enye ni chwase uhunu diye ujina. Na wuhunu se diye ubisi asrafa. Na wasra maonu yana. Alright. Pam so mi bom pai. Yene ja o su ya da wasu. We are the yin and asu tun fu. Asidani yin kaunti. Odo su pa ne nen su wada wasu mu di akire. Bi se wu do yen se un peso be di abeya. Anointi yada wasi enyumri. Wasa mnudie yaba wunchie waka nukureso wudi amai. Ikrase asimnu mwini yadi nantie. Ikrase asimnu mwini dee diwe yabrabumu. Nansiye nantie ni yabrabumu na kwa kwa. Enyadie waka no enu na yeyo. Baby, you draw a sum noon tea and can you gin a man on ya quire, ya danny you. A quire mena medican. I'm hearing him a man's dimachi. Miss Row already is Jesus Christ with him as if I am from so chain. No, he am a book. Titri mwen wakua me mobo. Senti ni se wase mwenu, enna mse yemfa yenti eni atamfu biyala. Na ye unu watanyi biyala nswe wiasi tanyen. Ebele bidru nasu obi kurabe ke bibiye tia, na ye yeni ayamfu msu obi intia. Na nye se wase mwenu. So se hu ye mbo.
1: Amen.
0: No kure mo no. Hon hon na da na hon wadi se. Obe yi yaten. So se ma yakume e chwo.
1: Amen.
0: Bwa yen se de ye ibiti mi an jia se mi se de wadi ama yen.
1: Yes.
0: Na ye hunu ye mila ye ni ye sin tofi. So hon kwa na ade bo ne che.
1: Me.
0: Yem fanya me sumpe bian tenasi. Ni wiasi atayen. Yem mom ni tutu mirika ku wiasi. Ti wiasi bla na se di afro yono. En yenu onye na prekaso. En yumre mi so se hu yamobo.
1: Amen.
0: Radi mi so se boy.
1: Amen.
0: Sebe ya, wena, eche yen, huyen. Onbe hun sampa, ya kinka wase mtie yen. Wena mhon hon, mswa manse san ye abba. Amiswa se maya hon edin swa. Eni ya hon brasi yen swa. Ene yasre wu ye dibe tenasi. Na se mpo oten biye frati ya. Ya mpri ya hon anko ye di ense se ye yo. Ti miso se dumi ya woy duwa hon hon.
1: Amen.
0: Na kwen yin em ye tumidi anante. Faya boni che yin.
1: Amen.
0: Sege woka che yin tumi anyo. Ti miso se maya hon odin. Ye da wase wo ti yin. Ye ni uradi Yesu Christo diyim. Amen.
1: Amen.
0: Me pa mo cho obi wos no peso obo bi obitimi abo anya sadia obi wase de bi obitimi di aba uwa dance di obitimi edi
2: Amen. Amen. Edan yamiense edan papa papa. Afi tu se mo adebia ode maye. Debia nyamisi ti atamfu fro ede maye. Edan afi edan asde. Na ochi ni na ne makon ya bedi mo fro ekosku wo mo ekon nyuma so. Amna shi ni na suna no home da fa betu ni a. Dia se Daniel munyam ene de mano ebutu edan asde le yisu nyamiense fo. Nyamya bodie nyina yedana se wiye tide mu amen
0: amen nyame ma mesre na ma kambie mu ewrade asem bibi bia ne ho betumi asesa no ntisi yetia yensre ne nchen se omwa ye na omie yakomem ani ya dwene niwa na na some of them are to me at Yassi. A radis word did not some mammy. Na Iriasi are time. Saint Timothy in 3 years. And ye be a nidder so say, you will soon be out of fire, Cordier. Now some now or Percy did turn us near the Bobberan, and no money and no money. Obi dia la opeso di nyam som patena se no obetan no enu so na yetimu yenye watamfo sa anasa nkrofo nsem mu nsem pet todie enti na afoforo edi yatamutan yen mayenyu no hu entai poni se uradin hu ye mobo
1: amen
0: de bia ye tumrika koni shi adamu enu mama ye uhuru se die ye ye bia la senya femnu nti dia yamani o seni nyankopa asamu nko ne edi a kira nyame ma yamani e basa nkwaje bia nso ni mo o eti yen hwe die ye ye bia yi senti ne se ya duro baby suka bi ne munso oto se ye yi ya hufi o nyankopon asam atia ye ni bambo ne suka bi munso ne yedanam ichinta wakachira ye so wasem eye ye na asikane a ani ye kwan so han urade moaye na nasem na wodi amaye nti wiase beta ye ya ntwe ho amfiri ho anyasa ebe nante sum bible sina di wanam sum bi anso nim ba bi a wo ko urade hu ye mo bona ya nkoyira
1: amen
0: omo ani emfa nasem se de watwere no ene ya kinkai nanso duru ni yode a ye di ti fan chenchen urade mo aye ni o ni yakin kan a te de wa twero no no o man ya ho odin eni nsi ya ye di bidi so o hu ya mo bo na won shire ni ni Jesus Christ din amen
1: amen amen
0: mesiro ma ji na mesiro ma mi na ni ma na nka bo se bo afa me na uwi a shira so wa ba cho
1: amen
0: so won ti me ne so a me pam chomo amoso biela no di jiri se di ede bi aye yo no ahoma chi no num mensetan
2: ebe
0: adam pacho ensetan e biati te di te na de radiasi ntie ya ne pa odi yen kwafie ne a no num bre ne beba ne ni na ebedana se no wechirai o maye mompai e ja konkun ye dawa adai ni ehumo bra ade ehunye mbo se daba akuko betu ye ni anaye adom enu umoburo hunu ntia o senti ni sa wum pesa obedia beyira na apesi ye nyina ye ba dwun sa kire mu ntira
1: me
0: nen so we do what some mama yin so se boy ne ya mani en fi wasam ho anko won twetwe dan chinchini anko fo how bi ala mere yin you are see dadayin
1: yes
0: you are see ya twi en ko ba dia en se think e di akiri ayo ho se me se ya to wasam matwini ntira ye di anoka ba yakoma ni adwini mu pa ne wasam na die na ye wiase ani ji ho na yensu ani ji ho ye wiase hwe na yensu hwe ye wiase die na yensu die ye wiase kanko ma wo enu bi na ye nyina ye gusuo enti ensunsu bia na ye ni wiase ntem enti ye ni atamfo bia fa ye mfunso cheye wan
1: amen
0: bra ya tsrewi jidi se wachi na wayo ani tie krawa koda ye mu bi yale wo hawo ni amani edadwin bia din ni mpae botie fo so se hu ye mogba na ye mai
1: amen
0: ye di ye meyo ani ye mabuni titi wona wo suapon mu do mu nyina ye hye won sa ge won so ne bo wo ba mai wo da konkran wo di ewu amu ni no ma ya no asem akuma munkomo ya dwini bibi biala nye de beso wani ana madam so chira ni aya wo pa adichinye mu no o mai beko akosom wo afie mu chia da hoduo mu na mesre wo se ma yakoma ya dwinye de betwa ba wo urade anko ye nkomo kunu ani nsam kitin bi na anko fo hawo ni amane amre yi yakoda emso se hwe nyina so aye ho masem wani ne yawo pe na ade chinya fufuru mu no nya ne yania e de wona ase ye nika bia be mu eta wase din ne mpai witi efu so wati ye mpai bo se bi san tim nyina wo Yesu Kristo din mu amen
1: amen
0: na mi ade she ma ye nyina aye ho yonko do ne ma ye ho happy sabbath.
1: Thank you. Happy day.
0: Thank you. And yet, you have my home spa.
1: See,
2: amen.
1: Amen.

0: kunyɛmɔbɔ ne di ma yɛn wɔ yesu din mu nti amen
1: amen amen amen amen ɛda nyame nhyira papa nyame ma nyame ayɛ nyinaa yɛkɔ yɛ nsoro kɔka kyerɛ wo nnua sɛ nsoro na awurade ka wo ho nyame nhyira yɛ nyinaa yɛmeyɛ homesfa